0: Masewe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nichikani kukutitila kukha yaneku.
0: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi, tona tatola kankama uwapeho.
1: Bitsuri, na mahatoneto uomba.
0: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama chati nkama, ona maho hambidi ushika, hambidi nkama wamalanga. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikiso ya tema kata udahu, chali sima katoze utumi.
2: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah. Vamos todos nos proteger.
3: 18 horas e 20 minutos, em Bimago Paulo, mas sangue a ninguém não ganhou como a Rangela Manene.
4: Lowo lo chifungo chisengulo uchima.
0: Masewe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nichikani kukutitila kukha yaneku.
0: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi, tona tatola kankama uwapheho.
5: Chihunga cha mahanyela manene ni ntunduko wathu.

0: Minuut na 42 minuut, Shaka Bondo ke wa Gazankulu. Penny Penny, kumbe Papa Penny. Da bala shengeresh ke para shaku kumbo la litikati fumeke ulati simu bula kunanga kama le penya na lawa ya la kso. Ngara mungisira kwa kufiksela ta majela manene. Nungu nukolo usuka a emisor provincial di Maputo. Ritura maman, Vitore Stoi.
1: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela. Dana hi ndlela yinene.